0: was til mig igen, igen, igen, igen. Hver gang jeg tænkte at vende hjem til dig.
1: Tidløse klassikere. Du hører Radio Rix, Oslo.

0: Quiero de brusseri, broen.
1: 22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.